bin Paracatum. Bon, bin Paracatum. Bon, bin Paracatum, bin Paracatum, bin Paracatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Bom bom chikitum sekatu parkatum chikitum sekatum takatu paskatum yukutum sekitum sekatu paspatu gudu gudu gula gula gula gula. Bom bom chikatum rakatu paskatum rakatum.

Spimparakatum. Pom Spimparakatum. Pom Spimparakatum, Spimparakatum, Spimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bidikitum sekatum takatu paskatum yukutum sekitum sekatu paspatu gudugudu gula gula gula gula. Pom pom chikitum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatum.

0: bin Paracatum.
1: Bon, ich bin Paracatum. Bon, ich bin Paracatum, ich bin Paracatum, ich bin Paracatum. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, ah. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum